0: ქან გეორგით აქ ქართულია იერუსალიმის დროი დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთშაბათს და შაბათს 12-დან პირველ საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმენთ FM 100-ზე და 3-ზე FM 103-ზე და 1-ზე ასევე გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და საკაბელო ლევიზების ქსელების მეშვეობით ჰოთზე 312 არხზე ესე 748 არხზე. მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ქართულენოვან აუდიტორიას ჩვენი გადაცემის ნახვა, მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა შეუძლია ასევე გადაცემის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე ქან გეორგით. აქ ქართულია ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი იერუსალიმ. მოგესალმებით. ისრაელი არჩევნების კერმიდის და პოლიტიკური ბრძოლა სულ უფრო რთული და საინტერესო ხდება. 27 ოქტომბრის არჩევნების წინ პოლიტიკური რუკა სწრაფად იცვლება. ქვეყნდება ახალი რეიტინგები, იცვლება ლიდერების პოზიციები, ოპოზიციაში მიმდინარეობს ბრძოლა ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ, მართალ ლიკუდში პრაიმერის მოახლოებას შიდა დაპირისპირება ახლავს თან. ბენიამინ ნეთანიაჰუ, გადი აიზენკოტი, ნაფტალი ბენეტი, ავიგდორ ლიბერმანი სწორედ ამ ლიდერების გარშემო ვითარდება დღეს წინა საარჩევნო პოლიტიკური ბრძოლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ისრაელში. ბოლო კვლევებში აიზენკოტის პოზიციები მნიშვნელოვნად გაძლიერდა, მისი პარტია უკვე ნეთანიაჰუს ლიკუდს ხშირად უსწრებს. რამდენიმე კვლევაში ამავე დროს ნაფტალი ბენეტი და ავიგდორ ლიბერმანი შესაძლო პოლიტიკურ გაერთიანებაზე თანამშრომლობის გზებზე საუბრობენ. არჩევნების შემდეგ არანაკლებ მნიშვნელოვანი კი შეიძლება გახდეს არა ის, რომელი პარტია და ჯგუფება კოალიცია მოახერხებს მეტი მანდატის მოპოვებას, არამედ ის, ვინ ვისთან შეკრავს კოალიციას არჩევნების შემდეგ. ამ ყველაფრის ფონზე ვითარება დაწაბულია ახლო აღმოსავლეთში. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელის არმია არ დატოვებს ხაზას სექტორს. ისრაელი ოფიციალურად გადის მშვიდობის საბჭოს 15-პუნქტიანი შეთანხმებიდან. ვიდრე ჰამასი სრულად არ განიარაღდება, ისრაელის თავდაცვის ძალები უკან არ დაიხევენ, აცხადებს ბენიამინ ნეთანიაჰუ. ლიბანის მიმართულებით თვეთერება კლაუცლელია, ჰეზბოლა განიარაღებას არაპირებს. სექტემბერში კი ისრაელსა და ლიბანს შორის ორმხრივი მოლაპარაკებებია დაგეგმილი ვაშინგტონში. და სანამ პოლიტიკოსები არჩევნებისთვის ემზადებიან, ექსპერტები კი რეგიონ ში ახალი ესკალაციის რისკებს აფასებენ. ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი: რას ფიქრობს თავად ისრაელის მოქალაქე, როგორც ცხოვრობს საზოგადოება წლების განმავლობაში გაგრძელებული ომის, უსაფრთხოების საფრთხეების, პოლიტიკური დაპირისპირებებისა და ეკონომიკური პრობლემების ფონზე? რას ელოდება ისრაელის მოქალაქე არჩევნებისგან და რა უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში 27 ოქტომბრის შემდეგ? დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან მიხეილ პელივერტი, პოლიტოლოგი, პოლიტიკის ექსპერტი, რომელიც ოთახის წინ თავად ჩაერთო ისრაელის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ვიქტორ ლიბერმანის პარტია ისრაელ ბეითენ უშეუერთა. გადაცემის მეორე ნაწილში თბილისიდან შემოგვერთება პოლიტიკის ექსპერტი გია ნოდია, რომელთანაც რეგიონში არსებულ დაპაუზებულ ომებზე ვისაუბრებთ. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო პოზიციით იქნება ექიმი, კოსმეტოლოგი, ისრაელის მოქალაქე ანა კოლი. ასე რომ წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ 1 საათის განმავლობაში. დარჩით და გვისმენთ ჩვენ. ისრაელი 27 ოქტომბრის არჩევნებს უკიდურესად საინტერესო და რთული პოლიტიკური მოცემულობით უახლოვდება. წინა საარჩევნო კამპანია უკვე აღარ არის მხოლოდ ნეთანიაჰუს და მისი მოწინააღმდეგეების დაპირისპირება. ბოლო კვირების პოლიტიკური პროცესები აჩვენებს, რომ ბრძოლა ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს. ვინ იქნება ყველაზე ძლიერი პარტია, ვინ გახდება ნეთანიაჰუს მთავარი კონკურენტი და რაც მთავარია, ვის ექნება არჩევნების შემდეგ მთავრობის ფორმირების რეალური შესაძლებლობა. ახლა დღეს ისრაელში ყველა ამ საკითხზე საუბრობს. სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ გამოქვეყნებული სოციოლოგიური კვლევები განსხვავებულ შედეგებს აჩვენებს, თუმცა საერთო ტენდენცია ერთია: ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია, კოალიცია ვერ აგროვებს 61 მანდატს, ვერც ერთ პოლიტიკურ დაჯგუფებას კოალიციას არ შეუძლია, არც ოპოზიციურ კოალიციას, არც ოპოზიციურ პარტიებს ჯამში ერთად, არც მართულ კოალიციას არ შეუძლია 61 მანდატის აღება. და სხვადასხვა კონფიგურაციებით საერთაშორისო და ისრაელი პოლიტოლოგიური ლოგები ფიქრობენ, რომ გადამწყვეტი შეიძლება იყოს არაბული პარტიების მანდატებიც. ამ პოლიტიკურ ბრძოლაშიც, გაურგებლობაშიც მთავარი ფიგურა მაინც ბენიამინ ნეთანიაჰუ. მიუხედავად ომებისა, პოლიტიკური კრიზისებისა, 7 ოქტომბრის შემდეგ გაჩენილი მძიმე კითხვებისა, მისი მთავრობის მიმართ კრიტიკისა, ნეთანიაჰუ კვლავ ინარჩუნებს მემარჯვენე ბანაკის მთავარი ლიდერის პოზიციას. გადი აიზენკოტი, ნაფტალი ბენეტი და ავიგდორ ლიბერმანი განსხვავებული პოლიტიკური წარსულისა და ელექტორატის მქონე ლიდერები არიან, მაგრამ დღეს ნეთანიაჰუს ალტერნატიული ბანაკის ფორმი ფორმირების მნიშვნელოვან ნაწილად იქცნენ. განსაკუთრებით საინტერესოა გადი ეიზენგუტის ფაქტორი, ისრაელის თავდაცვის საუწყების გენშტაბის ყოფილი უფროსი ბოლო პერიოდში სულ უფრო აქტიურად იკავებს ცენტრალურ ადგილს პოლიტიკურ დისკუსიაში, საუბრობენ იმაზეც, რომ შესაძლებელია სწორედ ის გახდეს ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავარი კონკურენტი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, თუმცა პრემიერ-მინისტრობა ასევე სურს ავიგდორ ლიბერმანსაც, ნავტალი ბენეცაც, არჩევნებამდე სამ თვეზე ნაკლები რჩება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მომავალ კვირას დაგეგმილი არის მართველ პარტია ლიკუდში პრაიმერიზი 17 აგვისტოს, შესაბამისად სწორედ 17 აგვისტოს შემდეგ შეიძლება თქვათ, რომ ისრაელში ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ წინასაარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყო. მაგრამ ისრაელის პოლიტიკური მომავლის განხილვა რეგიონში მიმდინარე მოვლენების გარეშე შეუძლებელია. ახლო აღმოსავლეთში დღეს შედარებითი პაუზაა, თუმცა ეს პაუზა სტაბილურობას არნიშნავს. ღაზასთან დაკავშირებული ნეთანიაჰუს განცხადებები, რომელმაც განაცხადა, რომ ისრაელი ტოვებს მშვიდობის საბჭოს 5-ფუნქციანს გეგმას, საერთაშორისო მედიაში დიდი გამოხმაურება მოიპოვა. დღევანდელი გადაცემისთვის რამდენიმე მთავარი მიმართულება გვაქვს. ნეთანიაჰუ, აიზენკოტი, ბენეტი და ლიბერმანი არჩევნებისთვის ემზადებიან. ლიკუდში პრაიმერისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს. ღაზას პოლიტიკური მომავალი ამ დრომდე გაურკვევარია. გაურკვეველია ლიბანში შეთანხმების შესრულება. ჰეზბოლას განიარაღებაზეა დამოკიდებული. ჰეზბოლა განიარაღებაზე უარს აცხადებს. სექტემბერში ლიბანსა და ისრაელს შორის ორმხრივი შეხვედრა არის დაგეგმილი. შესაძლებელია, რომ ხარეები კვლავ შეთანხმდნენ გარკვეულ ნაწილზე, თუმცა ამ შეთანხმებას, ამ მოლაპარაკებას ოფიციალურად ჰეზბოლა არ აღიარებს. ირანის მემართულებით კი ისრაელის არმია კვლავ მაღალი მზადყოფნის რეჟიმს ინარჩუნებს. ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია მთავარი კითხვა. ისრაელის მოქალაქეების მთავარი კითხვა ასეთია: როგორ ვითარებაში მოუწევთ მათ არჩევნებზე მისვლა 2026 წლის 27 ოქტომბერს? როგორ ვითარებაში მოუწევ საკუთარი არჩევანის გაკეთება ისრაელის მოქალაქეს, თუ ქვეყანაში, თუ რეგიონში კვლავ იქნება დაძაბული ვითარება? ამ ეტაპზე დაძაბული ვითარება არ არის უშუალოდ ისრაელში, ბოლო რამდენიმე სამხედრო აქტივობას გაგაცნობ და შემდეგ უკვე სტუმარს წარუდგენ. ბოლო ასეთი ინფორმაცია, რომელიც ისრაელის თავდაცვის უწყება მედიას განუცხადა, რომ რამდენიმე დღის წინ ისრაელის საჰაერო თავდაცვამ რამდენიმე ტერორისტის ლიკვიდაცია მოახერხა ღაზა სექტორში. ვინ იქნება ნეთანიაჰუს მთავარი პოლიტიკური კონკურენტი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა ოპოზიციურ ფლანგზეც და მართულ კოალიციაშიც ყველა თანხდება, რომ ირანული პროქსი ძალები რეგიონში სრულად უნდა განადგურდნენ. ახლა ჩვენს პირველ სტუმარს ჩვენი აუდიტორია კარგად იცნობს, თუმცა ამჯერად მასთან უკვე სრულიად ახალი სტატუსითვის საუბრებს. წლების განმავლობაში მიხეილ პელივერტ საზოგადოება იცნობდა როგორც პოლიტოლოგს, პოლიტიკურ ექსპერტს და კომენტატორს, რომელიც ისრაელის პოლიტიკურ პროცესებს აკვირდებოდა, აფასებდა არჩევნებს, პარტიებს, ლიდერებს და ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებრივ პროცესებს. თუმცა რამდენიმე კვირის წინ მან თავად მიიღო პოლიტიკაში შესვლის გადაწყვეტილება. 23 ივლისს პარტია ისრაელ ბეითანომ ოფიციალურად განაცხადა, რომ მიხეილ პელივერტ ავიგდორ ლიბერმანის პარტიას უერთდება. თავად პილევერტმა პარტიაში გაწევრიანებისას განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა უსაფრთხოების ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევებზე, ასევე რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობებზე. სხვადასხვა კვლევებში პოლიტიკური ძალების ანაფარდობა იცვლება, თუმცა ერთი რამ აშკარაა: მომავალი კოალიციის ფორმირებაში ნებისმიერ მანდატს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ამ ეტაპზე ლიბერმანის პარტია ბეითანოს თითოეული მანდატი შეიძლება მომავალი მთავრობის ფორმირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. პილევერტის პოლიტიკაში შესვლის კიდევ ერთი სიმბოლური ეპიზოდი ვიხილე ცოტა ხნის წინ, როდესაც იერუსალიმში შაბათს მომუშავე კაფეს გარშემო ультраორთოდოქსული ჯგუფების პროტესტი მიმდინარეობდა. პილევერტი ავიგდორ ლიბერმანთან ერთად სწორედ იმ კაფეში მივიდა. ერთ შეხედვით ერთი ფინჯანი ყავისთვის, მაგრამ ისრაელის დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში ეს უკვე პოლიტიკური გზავნილი იყო. რელიგია და სახელმწიფო, შაბათის სტატუსი, ультраორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწვევა და სეკულარული საზოგადოების უფლებების წინასაარჩევნო კამპანიის მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელზეც თავად მიხეილ პელივერტი სავარაუდოდ ისაუბრებს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დღემშვიდობისა, ბატონო მიხეილ, მადლობა, რომ გადაცემაში მონაწილეობთ.
1: გამარჯობა, ძალიან სასიმოვნოა თქვენი ეთერში ყოფნა. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ, დათმობილი დროისთვის. ჩვენი აუდიტორია წლების განმავლობაში გიცნობდათ როგორც პოლიტიკის ექსპერტს და პოლიტოლოგს. ცოტა ხნის წინ თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ არა მხოლოდ პოლიტიკოსების მოქმედებები შეაფასოთ, არამედ თავად ჩაერთოთ ისრაელის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რა არის თქვენი პოლიტიკაში მოსვლის მთავარი მიზანი და რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ამ მიზნების განხორციელება თქვენ შეგიძლიათ ავიგდორ ლიბერმანის პოლიტიკურ პარტიაში ისრაელ ბეითანოში?
1: Ну, მთავარი მიზანია, რომ ისრაელს ჩემ დავეხმარო რთული მდგომარეობიდან გამოსვლაში, რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. ჩვენ მართლა წინ ძალიან გადამწყვეტი არჩევნები გველოდება, რომლებიც ქვეყნის გზას 10 წლეულებისათვის განსაზღვრავს. და მე მგონი ლიბერმანი და პარტია ისრაელ ბეიტენუ არის პარტია, სადაც მე შევძლებ ჩემ იდეოლოგიურ პრინციპებს რეალიზაცია გაუკეთო. ეს არის კონსტიტუციის მიღება, ყველასათვის თანასწორი ჯარში სამსახური, რელიგიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნა და რა თქმა უნდა საბასისო განათლების უზრუნველყოფა. აი, როგორც მე მგონი ლიბერმანი და თვით პარტია ისრაელ ბეიტენუ წლების განმავლობაში, აი 30 წელიწადია ეს პარტია რომ არსებობს, და მე მგონი ეს ის ძალა არის, რომელიც პოლიტიკურ მოდას და არ მიყვება. საკუთარი პრინციპები აქვს და ამ საკუთარ პრინციპებს მტკიცავ იცავს.
0: გასაგებია, თქვენი პოლიტიკაში მოსვლისა და პარტიაში გაწევრიანების შემდეგ, ბატონო მიხაილ, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც აი ახლა თქვენ საუბრობდით, რომ არ არის პოპულისტური პარტია და ხშირ შემთხვევაში ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომელიც არ არის პოპულისტური, თქვენი პოლიტიკაში მოსვლისა და პარტიაში გაწევრიანების შემდეგ, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ისრაელის მოქალაქეები ორ ნაწილად იყვნენ გაყოფილი და მსჯელოდნენ შაბათს იერუსალიმში ერთმა კაფებარმა უნდა იმუშაოს თუ არა, თქვენ ავიგდორ ლიბერმანთან ერთად სწორედ ამ კაფეში მიხვედით ყავის დასალევად. ეს უბრალოდ სეკულარული საზოგადოების მხარდასაჭერი აქცია იყო თუ პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ თქვენი, როგორც უკვე ახლა პოლიტიკოსის და პოლიტიკური პარტია ისრაელ ბეიტანუს წევრის, მთავარი გზავნილი იქნება და ხაზი იქნება ის, რომ ისრაელი არ არის რელიგიური სახელმწიფო და ისრაელი არის დემოკრატიული სახელმწიფო და უნდა გაიმიჯნოს რელიგია და სამოქალაქო ცხოვრება.
1: კაფეში მისვლა შაბათს არისო ვინმეს წენების მცდელობა. ჩვენი პარტიის პრინციპია იცხოვრე და სხვა საცხოვრე. ნებისმიერ ისრაელს, მე მგონი, უნდა კონდეს შესაძლებლობა შაბათს თვითონ გადაწყვიტოს დილით, წავიდეს სინაგოგაში სალოცავად, ან და წავიდეს და ყავადალიოს. ერთი მეორეს არ უნდა
0: უშლიდეს ხელს.
1: ეს ნაღდებობის. აი, სწორედ აი თავისუფალმა და ლიბერალურმა სახელმწიფომ მე მიმაჩნია, უნდა მისცეს ყველას ჩვენი ფოხანის ცხოვრებს საკუთარად გადაწყვიტონ რა უნდათ რომ გააკეთონ შაბათს. აი, ეს ჩემთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და დიახ, თუ მე კნესეთში მოხვდები რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობების საკითხებზე, ეს ჩემთვის იქნება ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით იუდაიზმი ზოგჯერ აბსურდამდე დაგვთ. აი, საჭიროა რელიგიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნა, რათა სახელმწიფომ არ დაგვიწესოს ღმერთთან მისასვლელი ერთადერთი სწორი გზა. თვითონ უნდა ჰქონდეს თავისი აზრი, რომელიც იქნება აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ეს მე მგონი ეს არის ძალიან როგორ იცხვიან common sense, საღი აზრი. ხო, აი, მე მგონი ისრაელ ბეიტენუ არის ის პარტია, რომელიც ლაპარაკობს ძალიან საღ აზრებზე.
0: ასევე არიან სხვა პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ იგივე ულტრაორთოდოქსები უნდა მსახურობდნენ სამხედრო სამსახურში, მაგრამ ესენი უნდა იღებდნენ განათლებას და ასე შემდეგ. თუმცა ყველაზე რადიკალური, ყველაზე განსხვავებული ამ მხრივ ღია პოზიცია აქვს ისრაელ ბეიტანუს და ლიბერმანი ხშირად გამოირჩეოდა მსგავსი განცხადებებით და თქვენი სავარაუდოდ ამ კაფეშიც ვიზიტით ერთგვარად საზოგადოება მედიამ აღიქვა, როგორც სრული მხარდაჭერა სეკულარულ საზოგადოებას. ბატონო მიხაილ, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სხვადასხვა მედია საშუალებები ახლა აქვეყნებენ რეიტინგებს, განსხვავებული რეიტინგები არის, მაგრამ ამ რეიტინგებში ერთი საერთო ციფრები განსხვავდება, პოლიტიკური პარტიებისა და ლიდერების რეიტინგები განსხვავდება, მაგრამ ერთი საერთო აქვს ამ კვლევებს, რომ ვერც ოპოზიციურ ფლანგი და ვერც მართველი კოალიცია ვერ აყალიბებს უმრავლესობას. ისრაელ ბეიტანუს სტაბილური ამომრჩეველი ჰყავს და არაერთ სცენარში პარტიების მანდატები, თქვენი პარტიის მანდატები შეიძლება გადამწყვეტი იყოს მთავრობის ფორმირებაში 61-მდე უმრავლესობის შეკრაში თქვენთვის რა არის მთავარი წითელი ხაზები რომელ პოლიტიკურ ძალებთან არ არის თქვენთვის რომელ პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობა არის ამ დროსვე დღეის მდგომარეობით გამორიცხული ვისთან ვერ შეკრავთ არ შეკრავთ კოალიციურ მართველობას
1: თქვენ სწორად თქვით რა იმ მთავარი გამოწვევა არის სტაბილური კოალიციის შექმნა რომელშიც იქნება 62-63 მანდატი მაინც. აი ამის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ რომ ამისთვის არის საჭირო პროფესიონალი მინისტრები, პროფესიონალი სამუშაო ჯგუფები რომ შექმნელი მე 7 ოქტომბრის მოვლენების გამოსადიებელი კომისია რომ იყოს შექმნა ასევე უნდა დაიწყოს კონსტიტუციის აუცილებელი საკანონმდებლო ბაზის მომზადება პოლიტიკური სისტემის რეფორმა ეს არის რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება მე მგონი აი წითელ ხაზებზე რომ შემეკითხეთ აი ყველასთვის ცხადია რომ ერთიანი და თანაბარი სამხედრო სამსახური ეს წითელი ხაზია საბასისო განათლება ყველა ისრაელის წინ ყველა სკოლებში აი როგორც მე უკვე ვთქვი რელიგიის სახელმწიფოსთან გამიჯვნა კონსტიტუციის მიღება და იმ პრობლემების გადაწყვეტა რომელთაც დღეს ჩვენ რეალურად ვაქვს ეს უნდა გაკეთდეს თუ გაკეთდება ეს გაკეთდება მხოლოდ თუ ჩვენ ოპოზიციას დღევანდელ ოპოზიციას ექნება 62-63 მანდატი ეს დიდი შეკითხვაა
0: აი ეს წითელ ხაზებში ვიგულისხმე არაბული პარტიები ანუ თქვენ აღარ დამიპასუხეთ წითელ ხაზებში
1: არაბული პარტიები კოალიციაში არ იქნება ლიბერმანმა ეს რამოდენიმეჯერ თქვა იმიტომ რომ არაბული პარტიები აი ის პრინციპები რაც ჩვენ პარტიას აქვს ეს
0: მათთვის მეუღებელია
1: პრინციპები მაგაც ჩვენ არიან არ
0: გასაგებია. წითელი ხაზები ყველაზე ისეთი წითელი ხაზები გაავლო ლიბერმანმა, მან თქვა რომ პოლიტიკურ კოალიციას არ შეკრავს იმ პარტიებთან, რომლებთვისაც სამხედრო სამსახურში მსახურობა ეს არის დასჯა. ისრაელის ნებისმიერ მოქალაქე უნდა მსახურობდეს სამხედრო სამსახურში განურჩევლად სქესისა და იმისა თუ რომელ ქალაქში ცხოვრობს, ეს იქნება იერუსალიმი თუ ბნეიბრაკი. ლიბერმანი ასე წითელი ხაზი გაავლო რომ ის ვერ ითანამშრომლებს იმ პარტიებთან, რომლებსაც არ არის მნიშვნელოვანი 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საგამოძიებო კომისიის მხარდაჭერა. ეს საკითხებს ამ საკითხებზე არაერთხელ კიდევ ჩვენ გვექნება საუბარი წინასაარჩევნოდ. ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა თქვენი პოზიცია, ახლა შემოსული ხართ პოლიტიკაში, თუმცა მრავალი წლის განმავლობაში აკვირდებოდით ისრაელში და რეგიონში არსებულ ვითარებასაც, პოლიტიკურ ვითარებასაც. ახლა რეგიონში შედარებით სამხედრო პაუზა აგულისხმებ ომებს, თუმცა ირანის ჰამასისა და ჰესბოლას მიმართულებით საომარი მოქმედების განახლების რისკი არსებობს. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ რომ რომელიმე ფრონტზე ახალი ესკალაცია მოხდეს, ანუ დაიძაბოს ვითარება, ანუ მი განახლდეს და როგორ ფიქრობთ რა გავლენას მოახდენს ოქტომბერში დაგეგმილ არჩევნებზე ის ვითარება რომელიც ახლა არის, მაგალითად ნეტანიაჰუმ თქვა რომ ღაზაში დარჩებიან ისრაელის სამხედროები და ისრაელმა გადაწყვიტა რომ 15 ფუქტიანი მშვიდობის საბჭოდან გამოვიდა. როგორ ფიქრობთ ახლა რეგიონში რა ვითარებაც არის, ეს გაგრძელდება ოქტომბრის არჩევნებამდე თუ შეიძლება ვითარება შეიცვალოს?
1: მე მგონია რომ უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ესკალაცია არავის არ აინტერესებს. შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები უნდა გაიმართოს ნოემბრის დასაწყისში და მე ვფიქრობ რომ ისრაელშიც მართული პარტია ნეტანიაუ ჩვენი არჩევნებისთვის ემზადებიან და მინდა
0: რომ შეიძლება
1: ჩატარდეს. მინდა ჯეროდეს როს მართლა არავინ შეეცდება სიტუაციის ხელოვნურად განწყობებას, ესკალაციას. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ უაღრესი ორი თვე შედარებით მშვიდი იქნება. თუმცა ცხადია რომ არაერთი მიზეზი რის გამოც ესკალაცია რეალურია. ეს ირანია, ეს გაზაში სიტუაცია, ჩვენი მოლაპარაკებები ლევანონთან. ამ კონტექსტში ირანი რჩება თავარი პრობლემა, თავარი გამოწვევა ჩვენ რეგიონში, არა მარტო ისრაელისთვის, არა მარტო შეერთებული შტატებისათვის, მთელი მსოფლიოსათვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ
0: იმედი ვიქონიოთ, რომ ისრაელი
1: არჩევნებს ეს ორი წვე მშვიდი იქნება, თუმცა ესკალაციის შესაძლებლობა სრულად ვერ
0: გამოვიდა. ანუ ნებისმიერ დროს შეიძლება ვითარება დაიძაბოს. იმედი ვიქონიოთ, რომ ისრაელში არჩევნები მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება და მოქალაქეები მიიღებენ ეს აი ომების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არჩევნებია, ერთ-ერთი კი არა, მნიშვნელოვანი არჩევნებია ომების შემდეგ და ახლა ისრაელის მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, როგორ ისრაელში ცხოვრება სურს. ბოლო კითხვა მექნება, სულ ერთი წუთი დაგვრჩა ბატონო მიხაილ, თქვენ არჩევნების შემდეგ მომავალი მთავრობას ძალიან რთული დღის წესრიგ ელოდება, ასე ამ დღის მდგომარეობით უკვე თქვენი შეფასებით რა იქნება 27 ოქტომბრის შემდეგ მთავრობის მთავარი გამოწვევა? მოხდა, ჩამოყალიბდა კოალიცია, შეიქმნა 61 მანდატით უმრავლესობა და შეიქმნა მთავრობა. არ ვისაუბროთ, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, უბრალოდ თქვა, ჩამოყალიბოთ პრობლემები. რა პრობლემებს უნდა მიაქციოს მთავრობა მყურადღება, რა გამოწვევები ექნება მომავალ მთავრობას? ეს იქნება ულტრაორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხი, რაზეც ისრაელში ახლა მოქალაქეები 2000 არიან დაყოფილები. რა იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია, რომელზეც უკვე მრავალი დიდი ხანი ამაზე საუბრობენ, თუ იქნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც ბოლო დროს ისრაელის საშუალო კატეგორიის მოქალაქეებს საკმაოდ შეეხოთ ომის პირობებში ეკონომიკური კრიზისი? რა მთავარი პრობლემა იქნება მომავალ მთავრობას თქვენი აზრით?
1: Ну, чем изазрит მომავალ მთავრობას პირველი შეკითხვა, პირველი მიზანი იქნება კომისიის შექმნა,
0: საგამოძიებო კომისიის
1: შექმნა, შემდეგ კონსტიტუციის დამუშავება. კონსტიტუცია არის, ესე იგი, თამაშის წესები. ჩვენ თუ თამაშის წესები არ გვექნება, ჩვენ ვერ ვიქნებით ერთიერი. ეს დიდი პრობლემაა. და შემდეგში ჩვენ ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა შეკითხებიც უნდა ის დაპირება, რაც პარტიებმა და ლიბერმანმა მიცეს ისრაელის მოქალაქეებს, უნდა
0: ანაშესროს
1: რეალიზებული. დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯერჯერობით, ეს კი მთავარი მიზანია, რომ 62-63 მანდატი მივიღოთ.
0: 61 მანდატი რომ მიიღოს ოპოზიციურმა ფლანგმა, თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია ლიდერი ცალსახად აცხადებს, რომ ართვის მთავარი გამოწვევა იქნება, მთავარი საკითხი არის, რომ ისრაელში ულტრაორთოდოქსული სამხედრო სამსახურში გაწვევის კანონპროექტის ხმის მიცემაზე დაითანხმონ, რადგან ყველა თითქმის ოპოზიციური ბენეტი, ლაპიდი, ლიბერმანიც და სხვა შორის აიზენკოტიც თანხმდებიან, რომ სამხედრო სამსახურში ყველა უნდა იმსახუროს. ასეთია ახლა ვითარება. ბატონო მიხაილ, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენი გადაცემას
1: და თანხმობა.
0: წლების განმავლობაში ჩვენი აუდიტორია გიცნობდათ როგორც პოლიტიკური პროცესების ექსპერტს და ახლა პირველად გიმასპინძლეთ როგორც ადამიანს, რომელმაც თავად გადაწყვიტა პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა. აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში პოლიტიკური პარტია ისრაელ ბეითანოს ერთ-ერთი წევრი მიხაილ ბელიბერტი საუბრობდა. ახლო აღმოსავლეთში დღეს თითქოს შედარებით სამხედრო პაუზაა, თუმცა ბოლო დღეებში მოვლენები განვითარდა განსხვავებულად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ერთის მხრივ მოქალაქე მოსახლეობამ სოფლიოში ფიქრობდნენ, რომ ღაზა სექტორ შეიძლება შეექმნა მშვიდობის საბჭო, და ტრამპის მიერ ინიცირებული მშვიდობის საბჭო, რომელიც ღაზა სექტორში მშვიდობის უზრუნველყოფას შეძლებდა, თუმცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მშვიდობის საბჭოს შეთანხმებიდან ისრაელი გადის. ნეტანიაჰუს მთავარი წინააღმდეგობა შეთანხმების თანმიმდევრობას უკავშირდება. ისრაელის პოზიციით ახალი ღაზიდან არ უნდა გავიდეს მანამდე, ვიდრე ჰამასი რეალურად და სრულად არ განიარაღდება. ეს პოზიცია მნიშვნელოვნად ართულებს ღაზას მომავალთან დაკავშირებული პოლიტიკურ პროცესს და კვლავ ღია ტოვებს მთავარ კითხვას, როგორ უნდა დასრულდეს კონფლიქტი, ვინ უნდა მართოს ღაზა და რა მექანიზმით უნდა მოხდეს ჰამასის განიარაღება. თავის მხრივ ლიბანში ხესბოლას აცხადებს, რომ განიარაღებაზე უარს აცხადებს. სექტემბერში დაგეგმილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური იერუსალიმსა და Beirut Shoris, Shetanhme, Shechedra, Shesazrebele, Promete, Gartesnobili, Totachnisting, the Vert Informatia Gautel, Romara, Scamoritz, Kuliro, Europe's Ramdini, Mekoranam, Samshudo Bebikaxanos, Liban Shirata, Libanese Army, Shetlos, Hespolas, Tindartex, Armate, Bulibruzola. Tarat Kounda, Drevan del Trench to Martan, Romel Ramdini, Shemogurteba, we saw prepped Iranzets, Israel, the Iran Shoris, Samkadro, Dapiris, Perebishemdek, Partomestabiani, Sabdolomokmedebi, Ametab, the Shecherebulia, Tumta, Israel, Samkadro Hemzonelob. Ცხადებს რომ ესკალაციისთვის მზად ყოფნას ინარჩუნებს. ახლა სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ თბილისიდან გვერდება პოლიტიკის ანალიტიკოსი ექსპერტი გია ნოდია. ბატონო გია, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის თქვენ მშვიდობისა იერუსალიმიდან.
2: მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მენელს.
0: დიდი მადლობა ბატონო გია დათმობილი დროისთვის. თქვენთან საუბარს დავიწყებთ აქტუალური თემით, ღაზას სექტორით. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ოფიციალურად განაცხადა, რომ მშვიდობის საბჭოს მიერ წარდგენილ 15 პუნქტიანი გეგმა ისრაელისთვის მიუღებელია და ისრაელის თავდაცვის ძალები უკან არ დაიხევენ, ვიდრე ჰამასი რეალურად და სრულად არ განიარაღდება. თქვენი შეფასებით, რას ნიშნავს ნეთანიაჰუს ეს გადაწყვეტილება? ღაზას პოლიტიკური დარეგულირების პროცესის ჩიხში შეყვანას ასე აფასებენ ნეთანიაჰუს კრიტიკოსები, თუ ფიქრობთ, რომ ისრაელის მხრიდან მოლაპარაკების პირობების გამკაცრებაა ეს ნაბიჯი?
2: Ну, აქ არის ალბათ, ну, ორი დონე, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემისა. ერთი არის, ну, უბრალოდ ისრაელის ინტერესები და ის, თუ როგორ ხედავს ნეთანიაჰუ კონკრეტულად და ისრაელის არსებული თავრობა ამ ინტერესებს და ну, ის რომ ნეთანიაჰუ ну, ხედვა განსხვავდება ტრამპის ხედვისგან, შეიძლება სხვა ინტერესები აქვს მას, სხვა ინტერესები აქვს ამერიკას, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატები არის ისრაელის მთავარი მოკავშირე, ну, მათი ინტერესები შეიძლება განსხვავდებოდეს. Მაგრამ, ну, აქ ამ თვალსაზრისით, ну, საინტერესოა, რომ ტრამპს მაინც და მაინც ეს მკაცრი განცხადებები არ გაუკეთებია ნეტანიაჰუს მიმართ. ის მან დაადასტურა, რომ კარგი ურთიერთობა რჩება მასა და ნეთანიაჰუს შორის, ადრე მას გაცილებით უფრო მკაცრი განცხადებები ჰქონდა, ახლა არა. ასე რომ, ყოველ შემთხვევაში, ისეთი მწვავე გაუარესება ურთიერთობისა ისრაელსა და ამერიკას შორის.
0: თუმცა ეს სრულად ახალი განცხადებაა და შეიძლება ტრამპს ჰქონდეს რეაქცია, იმიტომ რომ თქვენც მოგეხსენებათ პირველი, რაც ტრამპმა განაცხადა, რომ აი პირველი ომი, რომელიც დაასრულა და ზარზე იმით შვეიცარიაში მშვიდობის საბჭოს, ღაზას მშვიდობის საბჭო და ეს 3D ფორმატში წარმოდგენილი ღაზას რეკონსტრუქცია, ჯაბალიას რეკონსტრუქცია სწორედ ტრამპის სიძემ წარმოადგინა. ახლა ისრაელში ელოდებიან, რომ ნეთანიაჰუს ამ განდაწყვეტილებას ტრამპი კაცრაჭი აფასებს, თქვენ ამას არ ელოდებით, ხომ ასეა?
2: შეიძლება, შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ ეს გადაწყვეტილება ნეთანიაჰუსი, ნუ აუცილებლად რაღაც ერთი კატასტროფულია იმ თვალსაზრისით.

0: ასე ვთქვათ, შეუდრეკელი პოზიცია აქვს.
1: ხო, ყველა პოლიტიკურ ლიდერს სჭირდება არჩევნებისთვის. სათქმელი მით უმეტეს ნეთანიაჰუ რთულ მდგომარეობაშია იმ კუთხით, რომ სამივე მიმართულებით ლიბანში ომი დაპაუზებულია, ღაზაში ომი დაპაუზებულია, ირანთან ომი დაპაუზებულია, სამივე ფრონტზე ისრაელის არმია იბრძოდა, დღემდე ისრაელის არმია რჩება ღაზა სექტორშიც, ლიბანშიც. მაგრამ აქ მთავარი კითხვა არის ჰამასის სრულად განიარაღება. ნეთანიაჰუ თქვა, რომ სანამ ჰამასი სრულად არ განიარაღდება, ისრაელის არმია რჩება ღაზა სექტორში. თქვენ რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ, ბატონო გია, ჰამასის სრულად განიარაღება პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე, ან თუ არსებობს რაიმე ძალა, მექანიზმი, რომელიც ამ პროცესის რეალურად გაკონტროლება შეუძლია, რომ ჰამასი სრულად განიარაღდა? და შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ეგვიპტემ შესთავაზა ჰამას, რომ ეს იარაღი გადმოიტანეთ და ჩვენ ჩაგვაფარეთ და ეს შეიძლება იყოს განიარაღების პროცესი.
0: მინდა რეალისტის თვალსაზრისით, რეალისტურია ამ ეტაპზე მხოლოდ, ასე ვთქვათ, აი დიპლომატიური გზით ჰამასის განიარაღება, ანუ ნებაყოფლობით, თუმცა პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ შეიძლება რომ განიარაღდეს ჰამასი. ამის ერთადერთი ალტერნატივა ომის განახლება, მაგრამ არ ამგონია გავითვალისწინოთ განსაკუთრებით სოფლიო რეაქციას ღაზას ომზე, რომ ეს ისრაელის ინტერესებში შედიოდეს და არ ამგონია რომ ნეთანიაჰუს ეს გეგმა ჰქონდეს. ასე რომ რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ღაზას სექტორში რაღაც შედარებით მდგრადი მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა გადის მხოლოდ აი ასეთ მრავალ დონიან მოლაპარაკებაზე, მრავალ წევრიან მოლაპარაკებაზე, სადაც ამერიკაც არის, მაგრამ ნუ სხვადასხვა რეგიონის ისლამური ქვეყნებიც არიან. და ალბათ ნეთანიაჰუს ესმის, და ამიტომ გონია რომ უფრო მეტად ეს მისი ერთგვარი ტაქტიკური სვლა, დემონსტრირება მკაცრი პოზიციის, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად იყოს მოტივირებული შიდა პოლიტიკური მოსაზრებებით, რომ აი ჩინას არჩევნოთ აჩვენოს რა.
1: უფრო პოპულისტური განცხადება.
0: კომპრომისტობა. ნუ ჩინას არჩევნოთ.
1: იმიტომ რომ პრინციპი 7 ოქტომბრის ტრაგედიის მერე ჩვენ გვესმის, დღემდე გავიდა დიდი დრო, გვესმის რომ ჰამასი სრულად უნდა განიარაღდეს. შემდეგ იყო რომ ისრაელის მოქალაქეებს ჩვენ გვიმტკიცებდნენ, რომ ჰამასის განიარაღების ერთადერთი რეალური შანსი მშვიდობის საბჭო იყო ეს 15 პუნქტიანი გეგმა. ახლა ამ შეთანხმებიდანაც გამოდის ისრაელი და სწორედ ამიტომ დავსვიქითხა რომ რა ბერიკეტები რჩება რეალურად რომ ნეთანიაჰუმ შეასრულოს ეს.
0: ხო, ნუ ჩემი ვარაუდია, არ ვიცი მე ახლა ვერ ვიტყვი რომ ესე გარკვეული ვარ ისრაელის პოლიტიკაში, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს რაღაც არასაბოლოო გამოსვლა და ბევრი ასე ვთქვათ კომენტატორი არწვის ამას რეალურად საბოლოო გამოსვლად, არამედ რაღაც უფრო ტაქტიკურ მანევრად.
1: და ამავე დროს საკმაოდ საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს თავად ჰამასშიც, ბატონო გია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ორგანიზაცია თავის საქმიანობის ნაწილს ყატარიდან თურქეში გადატანას გეგმავს. უკვე დაიწყეს, ესეც გავრცელდა ინფორმაცია ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გავრცელა, რომ ჰამასის საკუთარი საქმიანობის ნაწილის გადატანას არახოლოდ გეგმავს, უკვე დაიწყო ყატარიდან თურქეთში. რატომ ხდება თურქეთი ჰამასისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, საინტერესო და პერსპექტიული ქვეყანა? რას ლობს ამ პროცესში ანკარა? შეიძლება თუ არა ამან ისრაელსა და თურქეთს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო დაძაბოს, ერთად არა აქვთ კარგი ურთიერთობა და გვესმის პირველი პირების საკმაოდ ისეთი რადიკალური განცხადებები?
0: ხო, ნუ მე ვერ ვიტყვი რომ კარგად მესმის ასე ვთქვათ ჰამასის მოტივაცია, მაგრამ ნუ თურქეთი ყოველ შემთხვევაში უფრო თავისთავად უფრო ძლიერი ქვეყანაა ვიდრე კატარი, ანუ უფრო მომხიბლავი პატრონია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მომხიბლავი მოკავშირია და ნუ თურქეთს უფრო მეტი რესურსი აქვს და პოლიტიკური ნებაც აქვს რომ დამოუკიდებელი პოლიტიკა გაატაროს. ნუ
1: აი როდესაც
0: დამოუკიდებელი პოლიტიკა, მაგრამ არა მხოლოდ, ასევე ირანისგან დამოუკიდებელი პოლიტიკა, ასე რომ კონკრეტულად რას ანგარიშობენ, ასე ვთქვათ, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ჩემი აზრით აი
1: ეს ხომ არ ნიშნავს, აი მაგალითად მე მოვისმენ განსხვავებული პოზიციები ისრაელელი ანალიტიკოსების მხრიდან, რომ ჰამასი ცდილობს უსაფრთხო ქოლგის ქვეშ ცხოვრებას, მათთვის ყატარი აღარ არის უსაფრთხო, რადგან შეგახსენებთ, რომ ორი წლის წინ მოსადმა დაგეგმა სპეცოპერაცია და ყატარში სასტუმროში ჰამასის ლიდერების ლიკვიდაცია დაიგეგმა. შესაბამისად ჰამასელები შეიძლება ფიქრობენ

0: არიდნენ დარჩენილი რამდენიმე ლიდერი, რომ ისრაელი თუ ისინი გადავლენ გადაცხოვრდებიან თურქეთში, მათთვის ისრაელის დაზვერვა და სპეცსამსახურები მათ ვერ მიწვდებიან თურქეთში, და ისრაელელი სამხედრო ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ისრაელ მოსადმა რომ ციცოდეს ზუსტი ლოკაცია თურქეთში, ანკარაში, თქვა ჰამასის ლიდერის, ნეთანიაჰუ ვერ გაბედავს მათ ლიკვიდაციას, რადგან არ გაამწვავებს ურთიერთობას ერდოღანთან. ეს შეიძლება იყოს თქვა რომ მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი.
1: კი, ნუ დაახლოებით ამასაც გულისხმობდი, რომ აი თურქეთი უფრო კარგი, უფრო ძლიერი მოკავშირეა ვიდრე ყატარი. ნუ და ზუსტად როგორ თქვენ თქვით, ეს იმასაც გულისხმობს, რომ რასაც ისრაელი გაუბედავს, ასე ვთქვათ, ყატარს, შეიძლება ვერ გაუბედოს თურქეთს, მასთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გაფუჭებას ის მოერიდება.
0: კი, და პრინციპში აქ კიდე ერთი ფაქტორია, დონალდ ტრამპის ფაქტორი, რომელმაც თქვა, რომ ახლო აღმოსავლეთში საკმაოდ საიმედო პარტნიორი არის ერდოღანი. ერდოღანესგან ყოველდღიურად არა, მაგრამ ხშირად გვესმის განცხადებები, რომ თურმე იერუსალიმზე კონტროლი თურქეთს უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ. აღარ მოგაცდენთ ამ თურქეთზე საუბრი. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს ჰესბოლასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ლიბანსა და ისრაელს შორის შეთანხმება შედგა, ბატონო გია, რომ გარკვეულ ნაწილებზე ბუფერულ ზონას ისრაელის არმია დატოვებს და ამ ნაწილებზე კონტროლს დაამყარებს ლიბანის არმია, გავიდა ერთ თვეზე მეტი და ამ ტერიტორიებზე ამ დრომდე ვერ ამყარებს კონტროლს ლიბანის არმია. ახლა სექტემბერში კიდევ არის დაგეგმილი შეხვედრა ვაშინგტონში, ოფიციალურ ბეირუთსა და იერუსალიმს შორის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს შეთანხმებებისთვის დარჩება თუ რეალურად შესაძლებელი არის, რომ ლიბანმა მოახერხოს ჰესბოლას წინააღმდეგ წასვლა, და თუნდაც იმ რამდენიმე რაიონზე, ეს არ არის მთელი სამხრეთ ლიბანზე, რამდენიმე რაიონზე კონტროლის მოპოვება, რომ საერთაშორისო მეგობრებს, პარტნიორებს აჩვენოს, რომ ლიბანის არმია ძლიერია და მათ მოითხოვონ, რომ ახლა დროა, რომ ისრაელის არმიამ დატოვოს ლიბანის სამხრეთ ნაწილში, იმიტომ რომ თხა შორის ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ისრაელის არმია არ დატოვებს არც სირიის ბუფერულ ზონებს, არც ლიბანის ბუფერულ ზონებს და არც ღაზა სექტორს, როგორც არ უნდა მოახერხონ, როგორი არ შეთანხმებას არ უნდა მოახერხონ ვაშინგტონმა და ლიბანმა. თქვენ ფიქრობთ, რომ არსებობს რეალური შესაძლებლობა, რეალური საფუძველი, რომ ვიფიქროთ, რომ ჰესბოლას განიარაღება შეძლებს ახლა ლიბანი?
1: ნოი, უკანასკნელი რას თქვით, რომ ეს ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რაზე შეთანხმდებიან შეერთებული შტატები და ლიბანი, ისრაელი ისე მოიქცევა, როგორც თვითონ თვლის საჭიროდ, ესეც არის ერგვარი დემონსტრირება ნეთანიაჰუს მხრიდან, რომ ის არ არის რაღაც ზედმეტად დამთმობი მათ შორის ვაშინგტონის მიმართ, და თვითონ ასე ვთქვათ, ზრუნავს ისრაელის უსაფრთხოებაზე. ხო, რაც შეეხება ლიბანის მთავრობას, მის ინტერესებში ნამდვილად შედის ჰესბოლას დასუსტება და იდეალურ შემთხვევაში განეიტრალება, მაგრამ პრობლემა ის, რომ ობიექტურად ლიბანის მთავრობა სუსტი მოთამაშია, ასე ვთქვათ, რამდენად აქვს მას რესურსი გაუმკლავდეს ჰესბოლას, ეს ყოველთვის კითხვის ქვეშაა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ლიბანი წლების განმავლობაში არის მძევალი ჰესბოლასი და საბოლოო ჯამში ირანის. ამას ვერ ვხედავდით, და თუ აქამდე ვერ გაუმკლავდა ჰესბოლას, გასგები, რომ ახლა ჰესბოლა რამდენადმე დასუსტებულია, ირანის დასუსტებულია, მაგრამ მაინც ლიბანის მთავრობას უჭირს და მომავალი გვიჩვენებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ თავარია ობიექტური მომენტი, ლიბანის მთავრობა რამდენად არის საკმარე, რამდენად შეიძლება ძალა ობიექტურად, რომ გაუმკლავდეს ჰესბოლას.
0: პრინციპში ჰესბოლა სრულად განიარაღების საკითხში ისრაელში სკეპტიკურად უყურებენ და ამბობენ, რომ ჰამასის იქით ჰუსიტების და ჰესბოლას განიარაღების საკითხი შეგვიძლია დღის წესრიგში დავსვათ, ასე ლოგიკურად განვიხილოთ მას შემდეგ, რაც უშუალოდ მნიშვნელოვანი საკითხები გადაწყდება და რეჟიმი ჩამოიშლება ირანში. ისრაელში ასე ფიქრობენ, ამ დრომდეც ისრაელის ოფიციალური იერუსალიმის პოზიცია არის, რომ არც ერთი ბუფერული ზონიდან ისრაელის არმია არ გამოვა, სანამ სრულად არ განიარაღდებიან. აქვე ამბობენ, რომ ისრაელის არმია ასევე მზად არის დამოუკიდებელი სამხედრო სპეცოპერაცია აწარმოოს ირანში თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ისრაელის არმიას აქვს სრული მზაობა, გაცემულია ბრძანება, რომ ნებისმიერ დროს ისრაელის არმია შეუძლია სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი აწარმოოს ირანის წინააღმდეგ. ეს უბრალოდ მუქარა არის. ჩვენ ვიცით, რომ არმია სრულ მზადყოფნაშია, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ერთ დღეს ასე ტრამპის წინააღმდეგ წავიდეს ისრაელი და დამოუკიდებელი სპეცოპერაცია დაიწყოს ირანში? Ту ეს ნეტანიაჰუს პოლიტიკურად დასჭირდება, ანუ აქვე დავაკონკრეტებ კითხვას.
1: ხო, ну, ხარია პირველი ვერსია, რომელიც მოგივა ადამიანს თავში, ეს არის ის, რაც სულთავიდან თქვი, რომ ნეტანიაჰუ კინასაარჩევნო რეჟიმშია და უნდა აჩვენოს ძალა და უნდა აჩვენოს, ასე ვთქვათ, ესეთი კაფიო და ასრი პოზიცია. Ну, გასაგებია ყველასთვის, არა მარტო ისრაელის მოქალაქეებისთვის. ცხადია, რომ ჰეზბოლას პრობლემის ძირი და არის თეირანში, არის ირანში და თუ სანამ ირანის რეჟიმი არსებობს, ჰეზბოლას პრობლემის გადაწყვეტა არის ძალიან რთული. ეს სულიად ცხადია ყველასათვის, მაგრამ ნუ ახლა ირანის პრობლემის გადაწყვეტა რომ ძალიან რთულია, ეგეც ვიცით, ამერიკის პირდაპირმა, ასე ვთქვათ, თავდასხმა მირანზე ეს პრობლემა ვერ გადაწყვიტა და
0: აი სულსად ამიტომ ბოლო კითხვა მექნება, თქვენ სად ხედავთ ყველაზე დიდ რისკს ამ შემთხვევაში? ღაზაში, ლიბანში თუ ირანში? ერთ-ერთი მიმართულებით არ არის გამორიცხული, რომ სადმე ასე დაპაუზებული და წერტილოვანი დარტყმები თითქოს ვერ გაგრძელდება, სავარაუდოდ ვითარება და სადღაც უნდა გადატყდეს ეს მდგომარეობა, დაპაუზებული ომები. თქვენ სად ხედავთ ყველაზე დიდ რისკს, რომ პირველ ეტაპზე შეიძლება ვითარება დაიწყოს, ისე ირანში, ლიბანში თუ ღაზა სექტორში?
1: Ну структурულად, როგორც ვთქვი, რა თქმა უნდა, ირანია მთავარი პრობლემა და ჰეზბოლა პროქსი ძალაა და ირანის მიმართ, ასე ვთქვათ, მეორადი ფაქტორია, მაგრამ ახლა სად შეიძლება იფეთქოს რაღაც პრობლემამ, ამის წინასწარმეტყველება, მე მგონი, ახლა აღმოსავლეთში შეუძლებელია, ყველგან შეიძლება რაღაც მოხდეს, მაგრამ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ირანის რეჟიმი დაკავებულია ძირითადად ამერიკასთან ომის დასრულების რაღაც პროცესით, იმ პირობების გარკვევით, თუ რა პირობებით დასრულდება ომი ამერიკასთან და ну შესაბამისად არ ამგონია მას ეცალოს ახალი ესკალაციისთვის ახლო აღმოსავლეთში, უშუალოდ ну ისრაელის სამეზობლოში ან ისრაელში, მაგრამ ну ვერაფერს ვერ გამოურიცხავთ, რა თქმა უნდა, შეიძლება როგორც ამერიკაზე ზეწოლის იარაღი მან გარკვეული ესკალაციას გამოიყენოს ირანის ხელისუფლება.
0: გასაგებია, ისრაელში უბრალოდ დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის. ისრაელში ფიქრობენ, რომ სამხედრო ლიდერები, ყოფილი სამხედროები, ვეტერანები, ძირითადად მათი განცხადებები მოვაგროვე. მე დღეს გადავხედე და თითქმის ყველა ერთი სტილის განცხადებებს აკეთებს, რომ თუ იქნება პოლიტიკური ნება, ისრაელ შეუძლია სრული კონტროლის დამყარება ღაზაში, ასევე ლიბანში და მათ შორის ირანული პრობლემის მოხსნაც. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მხოლოდ პოლიტიკური ნება ზია დამოკიდებული? ბატონო, კი, თქვენც ასე ფიქრობთ თუ გარკვეულ ნაწილში ეთანხმებით?
1: ხო, ძალიან რთულია. ხო, ახლა ბევრი ფიქრობდა მაგალითად, რომ პოლიტიკური ნება ჰქონდა ტრამპს და ასე ვთქვა, ამიტომ თავდაესხა ირანს და ну გასაგებია, რომ ამერიკა მითუმეტეს ისრაელთან ერთად გაცილებით უფრო ძლიერია ირანზე, მაგრამ ну ასე ვთქვა, გადამწყვეტი გამარჯვებას მაინც ვერ მოიპოვა. ასე რომ თქვა იმისა, რომ აი ამ ოღონდ სტურვილი კონდეს ისრაელს და ირანს ადვილად დაამარცხებს, მე მგონი ეს გადაჭარბებია ყოველ შემთხვევაში, აი ბოლო პროექტების გამოცდილება მე მგონი ამას გვაჩვენებს.
0: თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესო, უბრალოდ ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა, ბატონო გია, საინტერესო ანალიზისთვის და ინტერვიუსთვის.
1: დიდი მადლობა თქვენ.
0: წარმატებებს გისურვებთ, აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ პოლიტიკის ექსპერტი ანალიტიკოსი გიანოდია საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ბოლო რამდენიმე წელი ისრაელის მოქალაქეებისთვის მარტივი ნამდვილად არ ყოფილა. 7 ოქტომბრის ტრაგედია, ხანგრძლივი ომი, ღაზა, ლიბანი, ირანთან პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირება, საჰაერო განგაშები, უსაფრთხოების მუდმივი საფრთხე, ამ ყველაფერს ემატება პოლიტიკური დაპირისპირება. ეკონომიკური პრობლემები, ცხოვრების გაძვირება და ქვეყანაში მიმდინარე მწვავე საზოგადოებრივი დისკუსიები. ერთი კრიზისი სრულდება და ხშირად მოქალაქეები უკვე შედეგთან ხშირად უკვე მოქალაქეებს ამის შედეგთან უწევთ შეგუება, პოლიტიკოსები საუბრობენ კოალიციებზე, მანდატებზე, სამხედროები უსაფრთხოებაზე და შესაძლო ახალ საფრთხეებზე, ეკონომისტები საუბრობენ ბიუჯეტზე, ფასებზე, მაგრამ მოქალაქეებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვები ითარგმნება ასე: რამდენად უსაფრთხოდ ვგრძნობთ ახლა თავს ისრაელში, შეგვიძლია თუ არა ნორმალურად ცხოვრება და მუშაობა, რამდენად ძვირი გახდა ჩვენთვის ყოველდღიური ცხოვრება და გვაქვს თუ არა განცდა, რომ სახელმწიფო ჩვენს პრობლემებს ხედავს. ამას ემატებათ ისიც, რომ 27 ოქტომბერს ისრაელის მოქალაქეებმა ომების შემდეგ პირველად უნდა აირჩიონ ახალი ქნესეთი. ჩვენ გვაინტერესებს რას ელოდება ისრაელი. ჩვენ ახალ გადაცემაში შემოგვერთება ანაკოლი, როგორც უკვე ვითხარი, ვიცი, როგორც უკვე მითხრეს ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე ანაკოლი, ისრაელის მოქალაქე, და მასთან გავაგრძელებთ სამოქალაქო პოზიციით საუბარს. დღემშვიდობის იერუსალიმიდან ქალბატონო ანა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა, მოსალმები მსმენელებს, მოგესალმები და მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. ბოლო რამდენიმე წელი ისრაელის მოქალაქეებისთვის ძალიან ძიმე იყო, ქალბატონო ანა, 7 ოქტომბერის ტრაგედია, ომი ღაზაში, ლიბანში, ირანში, საჰაერო განგაშები და მუდმივი მოლოდინი, რომ ვითარება ნებისმიერ დროს შეიძლება დაეძაბოს. როგორც იქა ისრაელის მოქალაქე, დღეს რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობს ამ ხრივ თქვენ თავს? დაუბრუნდა თუ არა თქვენი აზრით საზოგადოება ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმს, თუ მუდმივად არის კვლავ განწყობა იმის, რომ აი შეიძლება ხვალზე კვლავ დაიძაბოს ვითარება?
2: დავიწყებით იდან, რომ ისრაელის მოქალაქე ყოველთვის დაცულად გრძნობს თავს. რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა წავიდეს, მაინც ბრუნდება ისრაელში და ამბობს ესე, რომ ისრაელისავით დაცული ქვეყანა და დაცულად, მიუხედავად იმისა, რომ ომია და საომარი ქმედები, ოპერაციები და დაძაბული სიტუაცია, მაინც ისრაელში ყველაზე დაცულად გრძნობს თავს. მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია რომ არ მივიღოთ, არ გავითვალისწინოთ ზოგადი მდგომარეობა, მუდმივი სტრესი, მუდმივი მოლოდინი, რომ აი ისევ დღეს ხვალ, ტრამპის განცხადებები დღეს დავარტყავთ, ხვალ არ დავარტყავთ, დღეს დავარტყავთ და სქმის ერთგვარ სტაბილურობის
0: განცდას.
2: არასტაბილური სიტუაცია, მაგრამ ისევ და ისევ დაცულად ნამდვილად გრძნობს თავს, თუნდაც იმ დროს, როდესაც რაკეტების წვიმა ირანიდან, მაინც დაცულად გრძნობს თავს.
0: და დღეს მდგომარეობაც სრულიად სიმშვიდეა ისრაელში, მიუხედავად დაპაუზებული ომების ფონზე და მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში ასეთი ვითარება და ისრაელის არმია ახლაც იბრძვის ლიბანში და ღაზას სექტორშიც. გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში ისრაელელები მთავარი დებატების საგანი იყო. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხი და სავარაუდოდ ასე მგონია, რომ თქვენთვისაც, ეს არის რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა. ნახეთ დაპირისპირება იერუსალიმში, ნახეთ ერთი კაფებარის გარშემო და გამწვავებული დაპირისპირება, დებატები, მოსახლეობა თითქოს ორად გაიყო, გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ შაბათს იერუსალიმში კაფებარი არ უნდა მუშაობდეს, არის პროტესტები და არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს შაბათს ეს კაფებარი დაიხუროს, თუ ეს პროტესტები კვლავ გაგრძელდა. თქვენ როგორც მოქალაქე გრძნობთ თუ არა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ სეკულარული და რელიგიური საზოგადოება შორის დაპირისპირება გაღრმავდა ბოლო დროს და თქვენი აზრით რისი ბრალია ეს, რატომ გაღრმავდა ასე რელიგიური და სეკულარული საზოგადოების ერთად თანაცხოვრება? ერთი კაფებარი არის ახლა პრობლემა, თქვენც ასე ფიქრობთ?
2: არა, ნამდვილად არ არის ერთი კაფებარი პრობლემა, იმიტომ რომ თუნდაც კაფებართან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ იერუსალიმში არის სხვა კაფებარები, რომლებიც შაბათს ღია. ნამდვილად ვერ ვიტყვი და მაგის გარდა ზოგადად ეს ზოგადი დასპირისპირება ультра ортодоксული და არარელიგიური საზოგადოების ультра ортодоксების გაძლიერების გამო იერუსალიმში ბევრი არარელიგიური ოჯახი ტოვებს, გადადიან ისრაელის ცენტრში, თელავივში, მოდინში, მევასერეციონი, ენკერემი, უფრო გადიან და იერუსალიმი ხდება უფრო და უფრო რელიგიური ქალაქი. რასაც მე ვთვლი, რომ ჩემი პირადი გადმოსახედიდან მე ვთვლი, რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ისრაელი არის ნამდვილად დემოკრატიული ქვეყანა. ისრაელში ადგილი აქვს ყველას აბსოლუტურად განუსაზღვრელად რელიგიისა, ფერისა, ორიენტაციისა და მიმართულებისა. ამიტომ თუ არარელიგიური საზოგადოება ითვალისწინებს და საკმაოდ გაგებით ეკიდება, რომ მეორე მხარე არის რელიგიური, საზოგადოების მოთხოვნაა, რომ ამ რელიგიურმა ისეთივე პატივისცემით შეხედოს არარელიგიურთა ქმედებას, რომ თუნდაც კაფებარი გახსნა, თუნდაც იმგზავრონ, მე ნამდვილად არ ვარ ის ადამიანი, ვინც რელიგიის წინააღმდეგია. პირიქით, მე მომდივარი ძალიან დიდი რაბინების შთამომავლიდან. ბაბუა იყო განსწავლული თორის კრაკოვში და ვილნიუსში, ასე რომ მე რელიგიას უდიდეს პატივს ვცემ, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ეს დაპირისპირება უნდა შეწყდეს და ორივე მხარემ უნდა ისწავლოს ერთმანეთის დაფასება, ჯერ საკუთარი თავის და შემდეგ ერთმანეთის.
0: და
2: ისევ და ისევ თორაში წერია თორა, რასაც გვასწავლის. თუნდაც ღმერთმა დაგვიფაროს მტერი ვუძახოთ ერთმანეთს, მაგრამ გიყვარდეს მტერი შენი, როგორც მოყვასი. არ შეიძლება ესე ასეთი სიტუაცია.
0: კი, დამერწმუნეთ და დამეთანხმებით, რომ თორაში არ წერია, რომ ადამიანს, რომელსაც შაბათს წასვლა უნდა და კაფეში ყავის დალევა, მას ფიზიკურად უნდა დაუპირისპირდეთ,
2: ასეც არ წერია.
0: აქვს ძალიან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ახლა არჩევნებზე თითქმის ყველა ოპოზიციურ ფლანგზე ოპოზიციური ლიდერი საუბრობს, ქალბატონო ანა, რომ არამხოლოდ აი ეს ერთი კაფე ბარი და ულტრაორთოდოქსების საკითხი უნდა მოგვარდეს, ასევე საუბრობენ, რომ უნდა დაარეგულიროს სახელმწიფო. ისრაელი არის დემოკრატიული სახელმწიფო და დემოკრატიული სახელმწიფოს კონსტიტუციამ უნდა დაარეგულიროს, რომ ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქეს, ულტრაორთოდოქსებსაც, მათ შორის უნდა ჰქონდეთ ვალდებულება, იმუშაონ და იმსახურონ სამხედრო სამსახურში. ოპოზიციის ამ მოთხოვნებს თქვენ ეთანხმებით?
2: ოპოზიციის ამ მოთხოვნებს სრულიად ვეთანხმები. აი სრულიად, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ როდესაც ქვეყანა ასეთ გეოპოლიტიკურ ადგილზე მდებარეობს, ჩვენ აუცილებლად თუ არარელიგიური ოჯახების შვილები მსახურობენ ჯარში, ასევე რელიგიური შვილები უნდა მსახურობდნენ ჯარში. მით უმეტეს რომ მათი არგუმენტი ძირითადად ასეთია: თორის სწავლა ებრაელი ხალხის სულიერი დაცვაა და ესეც ერთგვარი სამსახურია. აი ეს ასეთი გამოდია. ზოგიერთი დაჯგუფება პირიქით იმასაც თვლის, რომ მესიის მოსვლამდე არ შეიძლება ზოგადად ისრაელის სახელმწიფო არსებობა, რაც აბსურდია. და ასეთ პერიოდში უარი თქვა შენი სახელმწიფოს დაცვაზე, მე ნამდვილად არ ვეთანხმები. ჩვენ გვაქვს რელიგიური საზოგადოებები, აი როგორც კიპასრუგა და კიდე ძალიან ბევრი რელიგიური თემები, რომლებიც პირიქით თვლიან, რომ ისრაელის დაცვა მათი მიცვა, ანუ რელიგიური მოვალეობაა და მსახურობენ არმიაში.
0: მაგალითებიც გვაქვს
2: თვითონ ისტორიიდან, რომ თორა გარკვეულ შემთხვევაში ომს კი არ უშვებს, არამედ ბრძანებს. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი ებრაელი ერის ისტორიას, ებრაელი ისტორიას, ღმერთი მოსეს უბრძანებს მიდიანელებთან ომს. აგრეთვე მაკაბელების ომი, ისევე ვინ იბრძოდა, ისევე რაბინები, ისევ ჩვეულებრივი მოქალაქენი, ამალექთან ბრძოლა, მთელი ჩვენი ბიბლია. თუნდაც ისრაელში შესვლა უფალმა უთხრა მოსეს, რომ მე გაგიძღვებით წინ და ვინც არ გაგატარებთ, უნდა ებრძოლოთ. ასე რომ ერთთან ბრძოლა არ ხდება მხოლოდ ლოცვით, ხდება სამწუხაროდ ომის დროს, არის სისხლის ყურა სამწუხაროდ.
0: კი და სხვა შორის ოპოზიციურ ფლანგზე ყველა ათანხდება ერთ რამეზე, მხოლოდ არა მხოლოდ ოპოზიციურ ფლანგზე, უკვე მართველ კოალიციაშიც ლიკუჩით არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სამხედრო სამსახურში გაწვევის კანონპროექტი სხვა არის, მაგრამ ისრაელის სახელმწიფო არ უნდა აფინანსებდეს, ულტრაორთოდოქსული სექტორი არ უნდა იყოს სახელმწიფო დაფინანსებაზე დამოკიდებული, ვისაც უნდა იმუშაოს, ვისაც არ უნდა მუშაობა, ამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვერ დაფინანსდება. თქვენც ეთანხმებით ამას, რომ
2: მესრულად ვეთანხმები, იმიტომ რომ ისგივე რელიგიურ ადამიანებს ვეთყოდი, რომ თორაში ისიც არ წერია, ასად რომ არ იმუშავო. ასად არ წერია. ილოცე ისრომე ისწავლე თორა, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს იმუშავე და ისრომე და არჩინე შენი ოჯახი. მე ასე ვთვლი და ასე ვუყურებ, ისე ვერაბინების ოჯახიდან მოვდივარ და ყველა მუშაობს და ოჯახი.
0: ბოლო ერთი წუთი დაგვრჩა და ამიტომ მოკლედ კითხავთ და იმედია მიპასუხებთ. თქვენ ახლა ცხოვრობთ ცენტრში, ისრაელის ცენტრში, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ იერუსალიმში კაფებარი არ უნდა მუშაობდეს შაბათს, რადგან ეს არის იერუსალიმი, მოდით გადავიდეთ ისრაელის ცენტრალურ ქალაქზე, თელავივზე, რამადგანზე და ასე შემდეგ. შაბათ დღეს ეს არის ტურისტული ქალაქები, სადაც არ ცხოვრობს უმრავლესობით რელიგიური ისრაელელები, ულტრაორთოდოქსები, ბნეი ბრაკის გარდა. მაშინ კითხვა ასე დავსვათ, თუ იერუსალიმში არ უნდა მუშაობდეს კაფე, მაშინ ცენტრალურ ისრაელში რატომ არ უნდა მოძრაობდეს შაბათის ტრანსპორტი? აი, მოქალაქეები ამაზე საუბრობენ, რომ გასაგები იერუსალიმ. თქვენი პოზიცია როგორი არის?
2: ცენტრალურ რეგიონში, თელავივში, უკვე არის შაბათის ავტობუსები, რომელიც კანტიკურად მოძრაობენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, საზოგადოება მოითხოვს უფრო ფართოდ განვითარდეს, მეტი ტრანსპორტი გაიხსნას და გაიხსნას იგივე რაკევეთ კალა, როგორც არის ტრამვაი და მეტრო. მათი საზოგადოება ამბობს, თუ იგივე ულტრაორთოდოქსები სარგებლობენ შაბათის ლიფტებით, რომელიც ავტომატურად მოქმედებს, რატომ არ შეიძლება, რომ მგზავრი, ებრაელი მგზავრი ავიდეს ტრანსპორტზე, რომელსაც მართავს თუნდაც არაებრაელი მძღოლი. აი, ესეთ დაპირისპირებას ვაკეთებს და ნამდვილად შეშდება ტურისტისთვის, ძალიან რთულია, როდესაც თელავივში ჩამოდის და უცებ ხდება ისეთი პრობლემის წინ, რომ ვერ გადაადგილდება და სჭირს ტაქსის გამოძახება.
0: თუ საუბრობთ, რომ ისრაელი დემოკრატიული სახელმწიფო ამ ქვეყანაში თავისუფლად უნდა ცხოვრობდნენ რელიგიური ულტრაორთოდოქსები და სეკულარული.
2: დემოკრატიული სახელმწიფო ისრაელი ალში ცხოვრობენ არა მხოლოდ ებრაელები, ცხოვრობენ არაბები, მუსლიმები, ქრისტიანები, დრუზები და ჩამოდიან კიდე მრავალფეროვანი ტურისტები. ასე რომ ისრაელი დემოკრატიული ქვეყანაა და ყველასთვის არის აქ ადგილი. ყველასთვის.
0: იმედი ვიქონიოთ, რომ 2026 წლის შემოდგომის აკადემიური არჩევნების შემდეგ ვითარება შეიძლება გაძმაშდრო და დასრულდა. დიდი მადლობა ქალბატონო ანა, მშვიდობას და წარმატებებს გისურვებთ.
2: მადლობა.
0: ჩვენს აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ თელავივიდან ისრაელის მოქალაქე ანა კოლი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აი, ასეთი იყო დღევანდელი დღე და ერთი საათის განმავლობაში მოგიყევით დღის და კვირის მთავარი ამბები, მთავარი აქტუალური თემები ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. განცემის პირველ ნაწილში ისრაელის პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ, მეორე ნაწილში რეგიონში არსებული ვითარება შევეხეთ და ბოლოს დავასრულეთ სამოქალაქო პოზიციით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობენ ისრაელელები ქვეყანაში და რეგიონში არსებული ვითარებაზე. ამიტომ ჩვენს აუდიტორიას მიმართავ, რომ განსხვავებული პოზიცია თუ გააქვთ, გამოგგზავნოთ თქვენი შეტყობინებები, მომდენო გააცნობთ თქვენს პოზიციებზე თავუცებად მოვიდეთ. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და ისრაელის მოქალაქეების აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ქვეყანაში ვითარება, პოლიტიკური ვითარება ყოველდღიურად იცვლება, ყოველ საათობრივად იცვლება, რეგიონშიც, ახლო აღმოსავლეთშიც ვითარება იცვლება. მომავალ ხუთშაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით და ერთად განვიხილავთ დღის და კვირის მთავარ ამბებს. მე მიხეილ ხეთვიძე ერთ საათის განმავლობაში მუშაობდი თქვენთვის ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქანრეკას ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.